Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Dobro vam jutro iz studija Radio Konjica. Svim slušaocima želimo ugodno drugo junsko jutro 2026. godine. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Pozivamo vas da i danas budete uz frekvencije Radio Konjica. Razne aktualnosti, informacije, muzika, sve to vas očekuje danas u programu Radio Konjica i svima želimo ugodan dan. Ostanite s nama.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Ispod oblaka sušica, kroz im putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i vedan.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Utorak je 2. juni 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas su ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste ovaj dan započeli u dobrom raspoloženju i da ste spremni za nove obaveze, ali i male jutarnje predaje uz naš program. U narednih sat vremena donosimo vam aktuelnosti iz Konjica i okoline i naravno mnogo dobre muzike. Ostanite uz Radio Konjicu, uz jutarnju kafu, pozitivnu energiju i ritmove koji uljepšavaju početak dana. Sada za dobar start na početku idemo uz muziku.

0: objekat pravi. Imamo viziju i radimo onoliko koliko možemo, polako, sigurno dolazimo do cilja. Ja se rukovodim time da je 30% socijalne potrebe, 30% kulturno-zabavne aktivnosti, a 30% sport. I to upražnjavamo i mi imamo druženja maltene svako 15-20 dana po raznim udruženjima. Imamo i ljetovanja. Evo idemo sa Mirkom u Albaniju. Mi smo zakupili hotel. Dobo istok ide, to su dva autobusa. Još planiramo gdje god dođemo ostvariti komunikaciju. Hoćemo da družimo se, da imamo komunikaciju, da se sastajemo.
1: Intenzivna druženja doprinose da građani u trećoj životnoj dobi uz brigu o očuvanju zdravlja i dalje mogu aktivno učiti i učestvovati u društvenim aktivnostima.
2: Deset godina od

0: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Život i politika. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle i Emila Habibija. Do slušanja.
1: U programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.

0: se radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Kolica.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

se radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pridolaz na posao upali i si to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konjica.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: programu Radio Konjica. Obrazovanje za sve.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Obrazovanje

Bila je to emisija Obrazovanje za sve koju su realizovali Muamer Ćukle, Samra Đajić i Aida Šabanović. Hvala vam za pažnju, ostanite uz naš program i u nastavku. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana vam želimo.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kao gospoda, samo će igra se osjećajno. Ona zna da je gledam, odlaze nekog nas tamo. A ja maštam, zatvorenih očiju u mislima.
1: Radio Konjić. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: U srijedu 3. juna u 19. sati bit će održan završni koncert ovog odsjeka.
1: Očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Pozivam Konjčane da dođu i sutra, a i 20. da prisustvuju. Biće jedan onako purpuri svega, od klasične muzike, pop roka, plesa. Mislim da će biti jedno zanimljivo veče. Evo, sudeći po ovome kako se oni pripremaju i kako rade, mogu već sada obećati i sutrašnji, a i 20. da će biti izvrsne dvije večeri.
0: Večeras zvanično počinje turnir Tri kornera penal u 19 sati 45 minuta revijalnom utakmicom između Cicibana, fudbalskog kluba Igman i škole sporta Bambina.
2: Posle toga, svakako posle treniranja himne Bosne i Hercegovine, prelazimo na taktičarski dio programa gdje se turnir otvara, da kažem, prvom taktičarskom utakmicom koja će biti odigrana između ekipa Eurosjaj 30 i Suad Alić Antek. Svakako posle te utakmice u 21 na rasporedu je druga takmičarska utakmica turnira, utakmica između Hokaku Bar Lulu i ekipe Ukusan Zalogaj.
0: Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini. Budite sa nama od 16 sati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne frajle nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale sme.

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač dršće, nemir čevrike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menje boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje, da bi prizvale sjaje.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

ponude potražite na bingobih.ba. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma.

0: nama. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: život i politika. Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Život i politika. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle i Emila Habibija. Do slušanja.
1: U programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše. Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bila je to emisija Obrazovanje za sve koju su realizovali Muamer Ćukle, Samra Đajić i Aida Šabanović. Hvala vam za pažnju, ostanite uz naš program i u nastavku. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana vam želimo.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50, Chippy Chips 250 grama Frank 2.45, voćno vino 330 ml Summersby 1.70, biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.